Nej nahe nikjani, puhri ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maatiri ääni nettää.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meen, mikä joo jätsi mun aikana tyyppinä, mani joo kikapuun oikannik. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, meemet skamatsikeike. Tuttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunna meen kuen, ahka mikä rieko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansineen kotiiri, että pepe taas keitsikeikki. Ehe, ke teepoe, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansi, että auttaa miekkuikin. Ehe, no onkin ke teepoe, niin apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaateekin, puoli ne siutta auttaa miekkuikin. Niin tseini, kuet tsaatsi muu enää kiikä juomani kiikapuuno, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkueeni, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaateekaa, peikki ehkueeni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun apeeni, mehkö penne koetsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikko, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä en niin nakka muuna, niin mä oon, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa ne hape, he.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä on hieni mennyt, kun juu jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuun, eikä niin. Mä näen peniä, pepestä seikä, pepet, kueni keikä, me emme tässä kamat sikkeikä. Puttu ei niin saa, eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, ei kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään pennu, eikä maansin, eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, niin ihan pehe. Mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teki puoliin, ne siutta auttaa miekkuja. Niin se ei niin kuin saa tsi muun enää, kiikä moni kiikä puun, eikä ne kiipei. Tai siikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teka peki, ehkä eni keikku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin onkin, kun se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä mun, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.